0: vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
4: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
3: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriša, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufov.si.

0: smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme. Petkovo jutro te lepo pozdravlja, danes pa bo dan oblačen, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri v dopodnevu bo suho, v popodnevu pa na vzhodu nekaj dežja. Dnevne temperature danes od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, jutrišnje temperature podobne današnjim. V nedeljo pa bo že več jasnine, zjutraj in v delu dopodneva pa po nižinah megla.
3: Promet.
2: V petkovem jutru jutranji zastoji Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici kot vsako jutro, sicer pa tudi na cestah Dragomer, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet je urejen izmenično enosmerno in pa zgolj vedno zdajem. Do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Modrih zased niste videli, če jih boste, ko bo kakšna sprememba. Nič 80, 22, 55, srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet.
1: Petkovo jutro je tole, ura okrog pol devetih. Na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici še vedno jutranja gneča. Dragomelj, Šentjako, prav tako Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet pa je urejen izmenično enosmerno. Do konca oktobra letos pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, zaradi del seveda, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa bil v Štorah pod Trgovinom in v Logarovcih pri Križevcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Hvala za vsa sporočila, varno pot še naprej.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: pretty boy.
1: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7 in 19 uro, do zaprtja volišč pa že velja volilni molk. Medtem vlada predlaga še tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi tri posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Garda Land, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
5: Dobro jutro, danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Murska Sobota, Ruše 8, Velenje 9, Velike Lašče, Ljubljana 10, Nova Gorica 11, Novo mesto 12, Brežice, Vinica 13 in pa Koper pri 16 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
2: Promet.
5: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med počivališčem Barje in razcepom Kozarje. Srečno pot!
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

Topic in Becky G. Sorry Papi.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Previdno. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Migante, evo, 7 minutk še manjka do 10, kmal pa pride v tvojo družbo Temper City s komadom Self-Aware, ki je postal viralen na TikToku, še preden je sploh uradno šel. Ti ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A Sport Outlet.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 12 ter na Vrhniki 13 stopinj. Tudi danes, podobno kot včeraj, bo pretežno oblačno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu države občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 pa do 16 stopinj.
2: Promet.
0: Ja, previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Pa še par opozoril, zaradi del bo na primorske avtocesti danes do 15. ure proti Ljubljani med Nanosom in razdrtim promet potekal po enem pasu. In pa še do ponedeljka, do 16. ure, bodo popolne zapore v Ljubljani zaradi del na železniških prehodih in sicer na ulicah Bratov Komel, Jožeta Jame in Štula. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 10.5.2. Srečno!
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 4 minutke še manjkajo do 10. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni, kjer pa zdaj odpiramo novo 10 hitov vrsti, ampak ne z 10, ampak 11 hiti. Na koncu te čaka še en, katerega ste zbrali vi ta teden, kjer slišiš pa zelo kmal.
7: Sveže na anteni!
2: Temper City. Self-aware.

0: lažje biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Evo, dve minutki še manjkata do 11:30. Maša Gramovšek sem danes v tvoji družbeni anteni, kjer smo pa tudi ta teden tradicionalno začeli z...
1: Hud hit hedna.
0: Ja, vsak ponedeljek si Matic in Kaj zberete en komad, ti pa pol glasuješ na našemu Instagramu, kjer ga bomo še cel teden vrteli na anteni. Zdaj, Kaja na MC je tokrat zbrala mičken bolj umerjen komad. Jamie Miller in Baby Doll. Zdaj, zakaj glih ta komad, je v zajtrku povedala tudi Kaja.
2: Služka, kako je luškan, simpatičen fant.
3: Predvsem, ko poje, vidiš, kako je luškan.
2: Ja, se je. Ja. Tudi na vidi, da se je luškan. Izhaja iz Anglije, iz Walesa. Spoznali smo ga na The Voice-u, potem pa smo najprej poslušali malo baladice. Sej ima lep glas za balade, ampak zdaj je presenetil z malo bolj R&B komadom. Kva? R&B, no. Valjda ga je TikTok vzel za svojega. Dejmo ga še mi.
0: No, ampak ne, imamo pa na drugi strani še našega Matica, Žurerja, ki si je pa tokrat zbral mičkem bolj živahen komad. Martin Garrix in This Dream of You, komad, ki mene siguren spomne na poletje, na žurke, festivale in mi zdaj ob temle vremenu iskreno prav en tak lušt mi naredi, no? In vi očitno imate tudi radi take bolj živahne komade, ker je tudi ta teden zmagal Matic oziroma Martin Garrix s 56%, kar pomeni, da Dream of You slišiš tudi zdaj na anteni.

0: promet.
1: Ja, previdno, predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica. Potem zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pospeševalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana-Bežigrad. In pa še par opozoril, zaradi del bo na Primorski avtocesti danes do 15. ure proti Ljubljani med nanosom in razdrtim promet potekal po enem pasu in pa še do ponedeljka do 16. ure bodo popolne zapore v Ljubljani zaradi del na železniških prehodih na ulicah bratov Komel, Jožeta Jame in Štula. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak.

0: Delica 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Evo, 5 minut še manjka do 11. Novo desetko pa kmalo odpirata. Junotos, Lauren in All In. Jaz se spomnim, ne, ko sem prvič slišala tale komad, pismo se mi je zdel od nekje znan, pa nisem vedela odkje. Evo, zdaj vem, tole je priredba komada All That She Wants iz 90-ih.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
5: bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
7: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
6: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
10: Samo enega bom vzela.
11: To si rekla že 5-krat.
10: Messy fries, krusljav krompirček z norimi omakami.
11: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popoldne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, nato pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Slovenija transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Bledu 13, v Logatcu pa 14 stopinj. Vreme zdale že čist jesensko, oblačno bo tudi danes, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu pa bo tudi rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature od 12 pa do 16, na Primorskem pa tudi do 20 stopinj.
12: Promet.
0: Ja, previdno, deske na vozišču ovirajo promet v Ljubljani na cesti Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo ulico. In pa še par opozoril, zaradi del bo na primorski avtocesti danes do 15. ure proti Ljubljani med nanosom in razdrtim promet potekal po enem pasu. In pa še do ponedeljka do 16. ure bodo popolne zapore v Ljubljani zaradi del na železniških prehodih na ulicah Bratov Komel, Jožeta Jame in Štula. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
16: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbeni anteni in ravno včeraj sem šla prvič po zelo, zelo dolgem cajtu ven, tako čisto spontano. No, na koncu sem prišla domov ob 4 zjutraj, ampak dejansko za unih par ur ne sem pa čist pozabila in na faks, vse obveznosti, službo in tako naprej in sam uživala v momentu. In tok je pasal. Tako da mislim, da glih tale občutek zelo dobro ujame tudi tale komad.

Budapest in George Erza je bil tole zdaj na anteni. Prihajajo pa Damiano David, italijanski rock frontman, ki je šel zdaj pač v malo bolj tako pop smer, Tyla, južnoafriška pop diva in Nile Rodgers, legendarni kitarist skupine Chic s komandom Talk to Me.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni in zdaj ne, okej, okay, jaz priznam, jaz res nisem neki ful adrenalinski človek. Enkrat vem, ne, da me je moj zvlekel v nek downhill park in na prvih koreninah tam valjda jaz zabremzam s ta sprednjo bremzo, letim čez balanco, tako da kolesa sploh videti več nisem hotla. Je pa res, ne, da je bilo to že kar nekaj časa nazaj in me zdaj spet ničken mika.
2: Z radijem Antena v kolesarski raj. Bike Park Peca.
1: Ja, če si vsaj malo adrenalinski džanki, pol je tole direkt zate. Bike Park Peca, nebesa za kolesarje, ogromen enih poti. Med drugim imajo tudi eno najdaljših country trail prog v Evropi. Koloti zrihtamo mi, tudi karte zrihtamo mi, pa še dve nočitvi v glamping hiškah na drevesu ti zrihtamo mi. Mislim, če se mi ne zrihtamo, ne? In valjda tja ne greš sam, sabo lahko vzameš še nekoga, frenda, frendico, fanta, punco, kogarkol in greš na en tak športni vikend vdih. Zdaj, tak vdih je ta teden osvojil Grega.
3: Poteče vam darilni bon.
4: Ha, okej.
3: Okay. Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na pici!
4: Hvala, ej, ful dober, ej.
3: Ali ti kaj polepšala jutro?
4: No, še bomo furali, ne bomo se dali.
5: Top, lej, the best, super, lej.
4: Bolj ste mogo biti petek, lej.
2: Adrenalinski vikend z radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net PETZEN.net
2: Promet.
1: Ja, večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, razen enega radarja, ki ste pa ga opazili na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča. To je zaenkrat to, nič 80 stopi, vem, če še kaj opaziš. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Zvit Gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
8: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Čistilne naprave -deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
18: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.

0: Amber in Belong Together. 8 minut še manjka do 12, prihaja pa. Baby Rexa s komadom New Religion, kjer prav glasba lahko tako kot religija. Se pravi, nekaj, kamor lahko pobegneš, ko rabiš odklop.
1: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
2: Prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes bomo imeli...
3: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, pravo.
2: Matic,
3: neki. A lahko pride brez, da stoji?
2: Ja, ne.
3: Ja, ne.
2: Najbolj ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutro bo pa drž.
3: Se nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
2: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj, ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na Planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalo bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere in varnostnika, ki bo obveščal policijo ob kršitvah. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 14, ter v Domžalah 15 stopinj. Oblačno in mičkon bolj hladno bo tudi danes. Popovdne in zvečer pa ne bi predvsem na jugovzhodu države tudi rahlo deževalo.
1: Promet.
0: Ja, razen radarja, ki meni na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča, drugih večjih posebnosti na cestah ni. Če pa slučajno kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
15: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. Evo, zdele pa prihaja Baby Rexa s komadom, kjer prav daj glasba lahko tako kot religija. Se pravi, nekaj, kamor lahko pobegneš, ko rabiš odklop. Tole je New Religion.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Evo, pol enih je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni, kjer pa, kakor veš, imamo tudi svojega neumnega spraševalca, ki polko včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja in zanimal ga je, kaj je to višaj. Zdaj, jaz ne, ekspert, nekdo, ki je končal glasbeno šolo, se vede, vem, kaj je višaj, to je znak, ki noto oziroma ton zviša. Zdaj, kaj pravijo pa ostali, pa slišeš zdajle.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Kaj višaj?
5: Višaj, to so pa, a niso to ne rastline, ko raste okoli drevesa, pa se pa uspeli.
4: Višaj. Višaj.
5: Višaj. To so pa lišaji, samo da so še malo više.
6: Da si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj višnja in bi ti tako odgovorila.
7: Lišaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
4: Aha, ker je visoko.
7: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka, aha, zelo redka.
4: Ja.
7: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
4: Tudi najdu verjetno.
7: Tudi najdu ne.
4: Kaj je višaj?
5: A ja, ja, pač na, zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
4: Ja, to so povečani, povišani toni so to.
8: Ja, piš se kaj neka rastlina. Ne?
4: Rastlina za?
8: Za...
4: Za čaj, za zvijat, za kadit, za...
8: Bolj za čaj, recimo.
4: Za čaj. Se pravi, priješ, ti zboliš. Imaš zamašen nos, si prehlajen in priješ in si narediš čaj iz višaja.
8: Ne, ne, nima pojma, zdaj me klasemo.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
3: Ja, policijsko kontrolo ste opazili v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod, ustavljajo pa proti Črnučam. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v .si. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
9: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
2: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju.

0: Evo, 7 minut še manjka do enih, Žan Serčič in Aris tabla tole zdaj na anteni. Kmal pa slišiš tudi komad, ki je nastal v približno 30 minutah. Shabuzi in njegov bar song, ki je dejansko nastal med pauzo, ko sta dva njegova frenda igrala na kitaro. Shabuzi je začel dodajati melodijo in tekst in tako je nastal komad. 1, 2, 3, dobesedno.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar.

0: čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Dunaju se je včeraj odvil protest proti prepovedi nošenja burk v šolah. Prepoved za dekleta, mlajša od 14 let, je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih dveh dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved zakrivanja obraza v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, v njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
6: Trenutno imamo Ljubljani in Logatcu 15 ter na Bledu 16 stopinj. Vreme zdale že čist jesensko, oblačno bo tudi danes, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu države pa bo tudi rahlo deževalo. Najvišje temperature pa bodo od 12 pa do 16, na Primorskem pa tudi do 20 stopinj.
3: Promet.
6: Ja, policijska kontrola v Ljubljani še zmeraj in sicer na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod, ustavljajo pa proti Črnučam. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaste, pa lahko to sporočite na brezplačno 0800 152. Srečno!
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
9: Radio Antena.
6: Evo, dve minutki še manjkata do enih. Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni. In jaz mislim, ne, da vsak kdaj rab un en night out, ker pač ne razmišljaš o ničemer. Jaz recimo ne imam zadnje cajte poln kufer faksa, iskanja redne službe, razgovorov in tako naprej. In ravno včer ne sem si rekla, ej, danes pa ne, danes grem pa ven na eno pijačko, se mal podružiti s frendi, da mal pač pozabim na vse to. In če je kakšen komad točno s takim vibom, je to sigurno tale.

Sorry, papi.

0: Stereo Hearts, 15 čez 1 je zdaj ura, v tvojo družbo pa prihajajo tudi Temper City in Self Aware. Komad, ki je postal viralen na TikToku, še preden je sploh uradno izšel.
1: Sveže na anteni!
2: Temper City, Self Aware.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni, kjer pa kmalo slišiš tudi pevca, ki ima tok red kečap, da ga ima tetoviranega celo na roki. Ampak, okej, ne, to še zdaleč ni najbolj zanimiva stvar pri Edu Sheeranu. Na začetku karijere, recimo, je bil praktično brezdomc. V bistvu ga je Jamie Foxx pol enkrat slišal nastopat in mu ponudil svoj studio za snemat, pa pustilo za spat.
3: Ed Sheeran slept on my couch. For 6 weeks before he was famous.
2: Ja, evo, zdaj ima pa že 4 Grammyje, njegova Divide turneja, recimo, je postala najdonosnejša koncertna turneja vseh časov. Prodanih je bilo več kot 8 milijonov vstopnic. Tale hit, recimo, je pa v bistvu prvi, ki je na Spotify presegel 3 milijarde streamov. Tole je Shape of You in Ed Sheeran.

0: promet.
1: Ja, zaenkrat se na cestah nič kaj prodos ne dogaja, če pa kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se ves.
4: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Champion!
4: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak.

0: That's what I want in Lil Nas je bil tole, zdaj pa prihaja komad, ki je nastajal več kot 10 let. Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It. V bistvu pesem, ki je Martin začel pisati že leta 2010 in jo, evo, 16 let kasnej, tudi izdal, kar pomeni, da jo slišiš tudi ti zelo malo.
1: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
0: Dobro jutro!
2: Kaj si rekla, Milika?
3: No, dobro bom povedala, Vojter.
2: Rekla je, sem rekla, da se iz 9 dvignem na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega utrdga.
3: Utrdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se v kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdeli?
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tomater.
5: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
6: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medvedek Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
11: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Samo enega bom vzela.
13: To si rekla že 5-krat.
12: Messy fries. Hrustljav krompirček z norimi omakami.
14: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji meja odpovedale zapore, posledično je 11 vagonov žita zgrmelo v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tiri v 2 mesecih, potem ko sta avgusta čelno trčila potniški in tovorni vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Gostje lokalov pa imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesli več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si krajo opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Vreme.
0: Trenutno imamo Ljubljani in Logatcu 16, na Bledu pa 17 stopinj. Vreme zdaj že čist jesensko, oblačno bo tudi danes, popoldne in zvečer, predvsem na jugovzhodu Slovenije, pa bo tudi rahlo deževalo. Najvišje temperature od 12 pa do 16, na Primorskem pa tudi do 20 stopinj.
15: Promet.
0: Ja, zaenkrat večjih posebnosti na cestah ni, nič se ne dogaja. Če pa slučajno ti kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-1052. Srečno!
19: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Weekend na Radio Antena.
0: Radio Antena. Ciao. Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družbo na anteni. Evo, dve minutki še manjkata do dveh, novo desetko pa zdaj le odpira Martin Garrix, poleg njega pa še pevc, ki je zadnje cajte kar kontroverzen, predvsem zaradi svoje turneje v Ameriki, iz katere je kot predizvajalca odstranil reperja Macklemorja in posledično zgubil kar velik poslušalcev s tem. Ampak nad zato ne, ti ga slišiš zdaj le, tole sta Ed Sheeran in Martin Garrix hitom Repeat It.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, pol treh je zdale ura, Maša Grmovšek, sem danes tabo na anteni in jaz priznam, ne, da zdaj bi pa tudi ledvico po mojem prodala za en kratek dopust nekje v naravi, da se vsaj mal odklopim.
0: Radio Antena, izrihta kolesarski vikend.
1: Evo, točno v takih momentih, ne, je meni žal, da delam kle na radio, ker mi urednik nikoli ne pusti, da se prijavim na kakšno našo nagradno igro. No, ampak ti se pa lahko, ta teden recimo, smo na radiu podarili adrenalinski vikend v kolesarskem raju Peca. In zdaj je, če misliš, ne, da je Peca znana samo po kralju Matjažu, pol se motaš. Poleg lepe narave te tam čakajo še kolesarske proge, kopanje, supanje, pohodi in tako naprej. Zdaj, za tiste, ne, ta prav odklop za piko na i, pa prespiš še v glamping hiški na drevesu, zraven imaš ogreven bazen, drevesno savno, bar, otroško igrišče. Mislim, res, ej, prav moj dream vacation, ki ga je ta teden osvojil Grega.
2: Poteče vam darilni bon.
3: Ha, ok.
2: Treba ga bo vnovč do konca oktobra. In sicer na pici!
3: Hvala, ej,
2: ful dober, ej. A so ti kaj polepšala jutro?
3: No, še bomo furali, ne bomo se dali.
4: Točno tako.
3: The best,
4: tako.
3: Top, super, lej. Boljš ne mogo biti petek, lej.
0: Adrenalinski vikend z Radiem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net. PETZN.net.
0: Promet.
1: Ja, trenutno je promet ovira na Gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljane na uvozu Vodice. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Nova.

0: pri servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: 8 minut še manjka do 3, Shawn Mendes je bil tole zdaj na anteni, kmal pa prihajajo tudi.
1: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo.
0: Joker out in njihov evrovizijski Carpe Diem.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi na ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Kreml naj bi najprej dobavil 300 tisoč ton dizla, na to še veliko več. A strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primanjkuje že na domačem trgu. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid privarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 17, ter v Kamniku 16 stopinj. Oblačno in bolj deževno, predvsem na jugovzhodu države, bo tudi danes. Jutri pa mičkem bolj jasno, predvsem zjutraj in dopoldne pa je po nižinah možna tudi megla.
8: Promet.
0: Ja, promet je še zmeraj oviran na gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljana na uvozu Vodice. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
8: Vikend na Radio Antena.
12: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni. Evo, zdaj odpiramo novo desetko hitov vrsti z našimi fanti, ki so leto za 10. obletnico naredili prav svoj karneval. Zdaj, kdor je zamudil, ni panike, čez en teden prihajajo še v Kranj, 5. decembra pa še v Maribor. Tole so Joker Out in Carpe Diem.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na Anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na Anteni, kamor pa med tednom zmeri pride tudi naš Birko, ki ima vedno nekaj pametnega zapovedati in tokrat ne moram reči, da mu prav malo zavidam. Men bi tudi kakšen dopust ali pa toplice zdaj prav prišle. On, gospod ne, se jih bo pa naslednji teden tudi prvoščil.
0: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na Anteno.
0: Nazadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Tale teden je bil kar intenziven. Ne, noro, ne, ja. Fuzbal smo zmagali. Roglič je malo pošolo vse te mladce, ja. Ne, in postal evropski prvak. Začeli smo že predčasno glasovati za referendum, pa začel se je oktober. No. Tle bi zdaj samo pozoril, tale vikend je malo specifičen, ne. Danes jutri žurka, koncerti, obletence, v nedelo pa volt, referendumirati.
4: Ja.
3: Ja. Če ste že šli na predčasne, pejte vsak slučaj še enkrat, boš dvakrat, ka nobenkrat.
4: Boljš.
3: No. Predvsem bi vas pa pozoril na soboto, tudi nedelo, ka imamo voli volilni molk, ki pa ni volilni molk, ne? Ampak je referendumski molk.
4: To ne smemo mešati.
3: Sam toliko pozarjam, da ne bi kdo zamešal, da ne bi bilo kakšen sranje. Ne? Ja. Predvsem pa bi danes le najavil, da po vseh teh napornih dneh potrebujem počitek in grem v toplice.
5: Kva?
3: Ja,
5: kva?
3: V toplice greste. Da me od ponedeljka ni.
4: Sem vedla.
3: Ja, sicer obljubim, da sem čist na kratko javil sam toliko, da veste, da sem živ, pa da bo jutro, da bo jutro boljše, ka brez mene. Slab.
4: Veste, kaj mene skrbi?
3: Kaj?
4: Da so te toplice neka kletka. Zdaj se mošti, pa vin, pa to spreminja.
3: Zdaj te tvoje stvari. Gre pa na Dolenjsk. Zdaj, koliko sajta bom v toplicah, pa ne bi vedel, ka ta rehabilitacija bo... Rehab bo težek in nikoli ne veš, koliko cajt traja.
0: Birko, vsak delovni

0: promet.
1: Ja, pozor, kolesar je na primorski avtocesti, vozi se v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. To ne moreš verjeti, res, to sploh ne moreš verjeti, kaj bereš. Še slučajno opaziš kaj nič, 80-105-2. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Nova.

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti A1, smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Previdno na pomorski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi zaradi povožene živali. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjami in Malencami. Zastoji tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Strpno in varno na poti.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Sveže na anteni.
7: Temper City. Self-aware.

0: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar.

0: Čistilni Livada.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Samo enega bom vzela.
7: To si rekla že petkrat.
6: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
8: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splav ni zdravstvena storitev, ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo med tem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname med tem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 potresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešenih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi Pananski prekop pa poteka nemoteno.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature danes od 12 do 17, jutri najviše dnevne od 12 do 16 stopinj.
9: Promet.
12: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1, proti Malenca med Kozarjem in Malencami in pa na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale. Srečno in varno pot.
13: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Še zadnjič danes, lep pozdrav na mirne sobotne ceste, večjih posebnosti ni. Opozarjamo še enkrat na prometno nesrečo na Mariborski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na uvozu z Rkovci proti Dragučovi. Ena radarska kontrola opažena v Košnici pri Celju na avtobusni postaji smer Celje v Črnem Brlingotu. Naj sobotna noč mine mirno na cestah, jutri zjutraj pa ponovno naslišanje v prometnih informacijah. Srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Kaj se je zgodilo v Anteninem zajtrku?
1: Dobro jutro!
4: Kaj si rekla, Milika?
5: No, zelo bom povedala, Vojter.
4: Rekla je, sem rekla, da sem iz 9 dvignal na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega v trdga.
5: V trdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se v kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdeli?
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
6: Oj ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Spletna trgovina z vijaki.
0: Kam.doo.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: Popi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
3: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Slovenija se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: In to je težko pričakovan šov, zakaj? Ker je sestavljen z tistih hitov, ki so tebi najbolj všeč in posledično, ker je tvoja volja za nas zakon, jih mi najpogosteje vrtimo. Na tokratni lestvici dve novosti, prideta kmal, lahko ti zaupam, na 28. in na 25. mestu, prejšnji teden na vrhu pa, zdaj že nekaj tednov zapored, pravzaprav Alex Warren. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'll see the day. In bomo videli, če bo Alex Warren še en zaporeden teden užival in ostal na prvem mestu. Evo, bomo videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa počas pičmo gor po naši lestvici Anteninih 30 navzgor. Najprej na 30. mestu Taylor Swift s komadom Opal Lights, 25. mesta je padla 5 mest nižje in naslednji teden mislim, da je na lestvici ne bo več. Aha.

0: Felix Jen in Kaskara, Boy You Turn Me, tole lestvica Antenninih 30, frišna edicija. Zdaj gremo do 28. mesta in za 28. mesto sem napovedal eno od dveh novosti tega tedna. Z norveških koncev prihaja ta zadeva tričlanska pop skupina The Balza. In znani od leta 2021, ko so naredili prvi hit, ki je šel mem nas, ampak smo jih spoznali s komadom Magnetic. In ta je tudi zdajle svež.
1: 30. Antenninih 30.

0: Lestvica Antenne 30 v tvojih ušesih, Nico Santos in All Time High. 27. mesto čaka nas na 26. zdaj Tiffany Aris s komadom Vertigo. Za punco pravijo, da zelo dober zmiksa pop, današnj pop in vplive soula iz 80-ih. Ne? Dejmo preveriti.
1: Antenne 30.

0: Papi, zadeva, ki zdaj predvsem po nemških koncih, no pa ne samo tam, kar več ali manj povsod po Evropi, se lepo posluša. Novost, druga novost na lestvici Antenih 30 v tem tednu je tole, torej Topic in Becky G na številki 25. Na 24. nas tukaj že čaka Harry Styles American Girls.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

0: prihaja. Sam najprej mora vstati. Danes
1: ja,
0: bomo imeli...
1: Ja, ponavati je tako, da mora najprej vstati, če hočeš, da ti pride. Ta logika je kar super, tako da dober si to povezala, bravo.
0: Matic,
1: ne. A lahko pride brez, da stoji?
0: Ja, ne.
1: Ja, ne.
0: Najbrž ne, ne vem, jaz nimam teh organov. Jutro bo pa drž.
1: Nimaš ti organov, ampak znaš pa poskrbeti, ne? Da pač oboje in da se dvigne in da...
0: Mislim, da je dovolj, hvala, dost, na promet.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Antininih 30 in Žan Frbežar.
9: Dve novosti smo že odrajali na tokratni lestvici, na 28. mestu The Bowser in Magnetic. In na 25. Topika z Bekiči, Sorry Papi. Kakšnih novosti ne bo zdaj več, šli pa bomo vse više po naši lestvici, dokler ne pridemo do prvega mesta. In menici ustraja Alex Warren s komadom Fever Dream. Mogoče se bo ta teden poslovil z lestvice, mogoče pa tudi ne. Bomo videli. V glavnem, pustimo zdaj ugibanja. Gremo k dejstvom. Na 22. mestu, to pa je dejstvo, ta teden Tame Impala s komadom Dream.

0: Lestvica Antenne 40 v tvojih ušesih in Temper City, self-aware. Fantje, ki so drugač Izraelci, ampak ne živijo tam, živijo kar lepo v Los Angelesu in to že nekaj cajta. Se ne vem, je to dobro ali slabo, ampak pustimo zdaj to. Gremo pa do možakarja, ki živi v Nemčiji. Kamrat mu je ime, oziroma to je njegov nadimek, prav, ni nadimek, v bistvu je Tim Kamrat, njegov priimek je, če smo čist natančni, 20. mesto.
1: Antenninih 30. In Žan Ferbežar.

0: Za tale komad doska slišmo, lahko zavrtite tisto od Jasona Derula, DJ Goja drgač, Michiko, ja, več je tukajle in ljudi, kar se vokalov tiče, ampak tale DJ je vse en ta glaven, poleg Jasona. Torej, 19. mesto lestvice Antenijih 30, Another in 54 Ultra, zdaj le na 18. mestu in pol gremo še kakšno mesto višje.
1: Radio Antena, Antenijih 30.

0: Poslušaj lestvico Antenir 30 od 20. mesta na vzgor, je šlo takole: Kamra 20, DJ Goja 19, Another in 54 Ultra na 18. mestu, potem mal prej Damjano David in zdaj le Olivia Rodrigo s svojim Drop Dead. S tem se zaključuje spodnji del lestvice, z Joker Outi bomo začeli naslednji, se pravi zgornji del lestvice, od 15. mesta bomo šli na vzgor proti Jenici in to vsak cajt.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbež.
0: Lestvica na polovici 15 komadov smo že slišali, od 30-ih 15-ih še bomo. Začeli bomo slovensko zadevo, ti takoj razkrijem s katero. Najprej pa, da začnemo teh let zadnjih 15, koliko se spodobi. Sedemo spomen, kdo je bil prejšnji teden na prvem mestu. Alex Warning, Fever Dream, zdaj pa gasa slovensko zadevo na številki 15. To so tisti fantje, ki napovedujejo dva nova, zdaj potujoča karnevala. Najprej še ta mesec v Kranju in potem decembra v Mariboru. Joker Out, Odsevi sonca, 15. mesto.

0: Poslušaš lestvico Antenih 30, tisto lestvico, ki v bistvu sestavljaš ti, to so tvoje želje, komadi, ki jih hočeš največkrat slišati, se pri nas najpogosteje vrtijo, ker tvoje volje za nas zakon, evo, tako kot sem že neparkrat rekel in tako kot rad ponavljam, ke papiga, Josh Fawaz, 14. mesto s komadom, ki ga je svoj cajt naredila Madonna, celo večnost nazaj, Like a Prayer, predtem Joker Out in zdaj na 13. mesto gremo, kjer je Joe.
1: 30. Antenih 30.

0: in David Guetta, Save Me Tonight na lestvici Antenih 30 na tem tednu na 12. mestu. Zdajamo sama neka sodelovanja. Zdaj le J-Lo in David Guetta, na 11. mestu Jovanotti in Alfa, luštna zadeva, in na 10. še ena luštna zadeva, Žan Serčič in Ari.
1: Antenih 30.

0: Gennari, Marsa in Venere, do komada, za katerega pravi, da je uspešnica letošnjega poletja, hit poletja, cool. Moraš prsnat, da vibe ma kar lušten. Jugel, pa še enkrat drugih ljudi zraven. Moving to the sun. Pomikanje prot soncu je oziroma bo zadnje cajte vse manj, ker počas manj, da prihajajo malo slabši cajti, kar se vremena tiče.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: srbeža.
1: In še malo pa bomo prišli do prvega mesta, samo še pol urce lestvice je pred nami, samo še 7 komadov, da pridemo do prvega mesta. Na prvem mestu je Alex Warren in Fever Dream, tako je bilo prejšnji teden, kako bo ta teden, bomo videli, bomo slišali. Na aktualni lestvici, pičmo zdaj na aktualno, na 10. mestu Žan Serčič in Ari, Hugel na 8., Divi Rexa in Faithless malo prej na 8. mestu, tole pa zdaj Somber Homewrecker na številki

0: Takole ste skupaj vsekala Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it! Lestvico Antenih 30 poslušaš. Predtem Somber, Bibi Rexa, Hugel in Žan Serčič. Zdaj pa gremo med najboljših pet. Najprej na sever, ker so več ali manj ali Skandinavci, v bistvu Danci, tehnično gledano niso Skandinavci, ampak pustimo malenkosti, pa še z Latvije, mislim, da je, ali pa z Litve, oboje na L, pa pol človek pozabi, odkot točno je kdo. Juste, Jack Stalin Jon na petem mestu lestvice Anteninih 30.
1: Radio Antena.

0: Vici Antinih 30 na četrtem mestu, na petem komad Turn the Lights Off. Zdaj pa mogoče mečken šokac na tretjem mestu. Zakaj? Alex Warren je s komadom Fever Dream bil prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov pravzaprav na prvem mestu. Tokrat je na številki 3.
1: Antinih 30.

0: tretjega na drugo mesto lestvice Antinih 30 Teddy Swims, Mr. Know-it-all, mislim, da je samo vprašanje, kdaj bo prilezel do prvega mesta. Juste Jack Stalin Jon na petem mestu, Kygo Khalid in Griffin na četrtem, Alexa Warner s komadom Fever Dream smo slišali na tretjem, potem ko je bil prej na prvem mestu, in Teddy Swims za Mr. Know-it-all na drugem mestu. Zdaj pa samo še vprašanje, kdo je tokrat na prvem mestu? Odgovor zaslišiš vsak cajt.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
12: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
13: Sejem belega tartufa.
12: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
13: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: In na lestvici Antininih 30 smo prišli čez do vrha. Na tretjem mestu ta teden Alex Warren Fever Dream. Je bil še prejšnji teden na prvem mestu, nekaj zaporednih tednov, kar pomeni, da se situacija mal spremenila. Stret ga na drugo mesto, mal prej Teddy Swims in Mr. Know-it-all. In zdaj vprašanje samo še, kdo je na vrhu lestvice Antininih 30 in te, kar direkt povem, da ne bo kakšnih ugibanj. Shakira, daj.
7: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks. Klub Miks.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.